všetci, piatok je tu, Soňa je tu, New Music Show štartuje, pred nami je predĺžený víkend, takže všetko vyzerá úplne najlepšie, ako by mohlo. No a my práve štartujeme moju show jedným z najhranejších trackov za uplynulý týždeň a hneď po ňom sa vrhneme na nové releasy, pretože je tu piatok, s ním vždycky prichádzajú nové songy a dneska sa je rozhodne na čo tešiť. Takže začíname songom Mark Ember, These Are The Days, poďme na to!

Really si. Ja milujem piatky kvôli releaseom a presne o tom je New Music Show na Fajnu. Takže poďme sa rovno vrhnúť na novinky, ktoré nám dneska dropli. Mám tu jednu zo sveta pre vás pripravenú a potom sa pozrieme na domácu scénu. Takže, začíname Taylor Swift, ktorá dropla song s názvom Passion Zero. A je to vlastne o tom, že predstavte si situáciu, že máte ex. Každý má, myslím si, že skoro každý má nejakého ex. No a ten ex si nájde novú partnerku. A tá partnerka vám zavolá s otázkou, že do čoho sa to vlastne namočila. A vy jej poviete, no holka, bude to toxic, priprav sa na to, môj ex je poriadny toxic boy. Takže presne o tomto spieva Taylor Swift v svojom novom songu. No a potom nás čaká Stein 27, ktorý... Dlho som vlastne od neho nepočula žiadnu novinku. Príde mi, že dlhšie bol ticho a teraz prichádza so songom Toulavej pes, takže, že by sa niekde zatúval medzi časom. Zistíme, poďme na to.

7, Toulavej pes v New Music Show na Fajnu. Za mňa dosť dobrý track, že by to bola predzvesť nejakého nového Štajnovho projektu. Mohol by niečo dropnúť, myslím si, že už by bolo na čase. Každopádne poďme sa presunúť na ďalšie novinky, tentokrát si zahráme za sebou 3 a ja to vezmem tentokrát od konca, pretože tá tretia je podľa mňa najzaujímavejšia. Jedná sa o kapelu Mirai, ktorá prichádza s novinkou Afterlife, teda posmrtný život, a má to veľmi silný význam, pretože práve gitarista kapely Tomáš Javúrek si prešiel liečbou rakoviny a práve on požiadal kapelu, aby skladbu vydala práve teraz. A okrem toho, kapelu Mirai čaká budúci rok veľká vec, pretože 27. června 2027 budú mať veľkánsky koncert v pražskom Edene, takže už sa nám to začína plniť super koncertami aj na budúci rok. Takže kapela Mirai, pred ňou si ale zahráme našu ikonickú star Adélu, ktorú už nie je potreba predstavovať. A ešte predtým to odštartujeme s speváčkou Rose Grey a jej novinkou Blink Twice.

kapela Miraj, Afterlife, ich novinka, kde spievajú o tom, že nevieme, čo nás čaká, možno bude nejaký afterlife. Ja neviem, čo nás čaká dneska, ale je piatok a verím, že mnohých z nás možno čaká afterparty. Ja sa mega teším na tento predĺžený víkend. Každopádne poďme teraz na dva songy, ktoré už v rádiu hráme trošku dlhšie, ale sú to brutálne bangre. Začíname britskou speváčkou Mick a jej songom Fabulous, ktorým nielenže brutálne vystrelila akoby číselne do absolútneho nezmyslu a z ničoho nič sa zaradila medzi absolútnu špičku britskej popovej scény, ale zároveň ma baví aj obsah toho tracku, pretože šťastie je o tom, že aj keď je život niekedy akoby totálny bordel a chaos, tak dobre je aspoň pri tom dobre vyzerať. A to si často vravím ja, keď mám proste zlé dni, tak si vravím, aspoň dobre vyzerám dneska. A viete čo, takto je napríklad aj po tých podľa mňa ťažkých životných obdobiach, že vždycky, keď máte nejaké ťažšie životné obdobie a proste prejdete si, ja neviem, nejakými depkami, ste smutní a tak, tak viete čo potom nasleduje? Glow up, glow up, a to sa vyplatí.

Music Spotlight. TikTok. First for new music. Exclusive new music. Yeah. Každý týždeň si v New Music Show na Fajnu hovoríme, čo je nové na TikToku. A TikTok prednedávnom zverejnil rebríček najväčších hitov TikTokových leta 2026. To znamená, že čo najviac trendovalo na TikToku za songy. No a tie výsledky sú brutálne zaujímavé, pretože väčšina songov, ktorá sa umiestnila v top 10, je pomaly staršia než väčšina akoby užívateľov TikToku, by som povedala, jo? Takže na prvom mieste máme Katy Perry a jej song z roku 2011. No na dvojke bol, alebo je, môj milovaný Mac Miller. A tretie miesto zabral song, ktorý je starý viac než 35 rokov. Je to song z roku 1991, Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. No a práve ten si teraz zahráme, lebo to je brutálna bomba. TikTok.

Lenny Kravitz v New Music Show na Fajnu, síce to nie je nový song, každopádne je to tretí najhranejší song leta 2026 na TikToku. Ako som spomínala v predchádzajúcom stupe, v tej top 10 sa umiestnilo strašne moc akoby starej muziky a mňa to baví, že sa recykluje táto stará hudba. Ja si napríklad teraz dosť idem starý rok, 70. 80. roky. Teraz tak asi počúvam najviac na Spotify aj posledný týždeň. Každopádne do top 10 na TikToku sa dostali aj nejaké 2026 hudobné novinky a ja teraz budem potrebovať vašu pomoc, pretože každý týždeň tu máme rubriku, kde vy rozhodujete o tom, ktorý z dvoch songov úplne definitívne navždy a naveky vyradíme z našeho playlistu. No a dneska proti sebe v tomto osudovom ringu stojí Shakira a Burna Boy Die Die, no a oproti ním Slater Dance. Slater, by the way, bude približne za mesiac mať show v pražskej Lucerne, takže chcete si upohnevať, nechcete si upohnevať, no nechám to na vás. Dajte mi vedieť na telefónnom čísle 724-634-634, ktorý z týchto dvoch songov chcete zachrániť, alebo naopak, ktorý definitívne skončí.

Toto je New Music Show na Fajnu. V predchádzajúcom vstupe som mala pre vás veľkú výzvu, pretože ste rozhodovali medzi dvoma songami z roku 2026, Shakira vs. Slater. Ďakujem všetkým, ktorí ste napísali správu. Ja som hlasy čítala, no a vyhráva Shakira. A ja sa vôbec nečudujem, proste Shakira, to je moja životná žena. Každopádne každý týždeň si v New Music Show predstavujeme interpreta, ktorého sa oplatí mať v merku. No a dneska sa zameriame na mladú 21-ročnú spevačku z Prahy. Volá sa Mia Rosa, no a by the way, je dcerou herečky Esther Geislerovej. Jej celé meno je Mia Rosa Kadlecová. No a okrem toho, že je to speváčka, ktorá spieva anglicky, tak ona je popri tom aj herečka, ona je popri tom aj fotografka. No a aby toho nebolo málo, tak holka bola tento rok na titulke Kozmopolitanu. Prečo nie v 21 rokoch, že jo? Takže poďme si ju predstaviť. Toto je Mia Rosa a my si zahráme jej dva nové songy. Artist of the day.

Tak toto bola Mia Rosa v New Music Show na Fajnu. No a ja sa pozerám na hodinky, máme 18.56 a to znamená jediné. Prvá hoďka mojej piatkovej show sa blíži ku koncu, ale my pokračujeme, takže si dáme ešte nejaký song 2 a ja sa na vás budem tešiť po 19. hodine, čakajú nás ďalšie releasy a prezradím vám, kam sa oplatí vyraziť cez víkend.

0: Music Show se Soňou.
1: Počúvate Fajn, stále som tu za Majkom, s vami ja Soňa, no a my práve štartujeme druhú hodinku New Music Show. Ja sa mega teším, pretože releaseov je tento týždeň až, no a ten krásny pocit na srdci, keď si predstavíme, že v pondelok je štátny sviatok a že väčšina z nás má voľno. No a vy čo nemáte, tak o to väčší rešpekt pre vás, no a my poďme na jeden z najhranejších songov na Fajnu za uplynulý týždeň, Jamie Miller, Baby Doll.

krát. Každopádne toto je New Music Show, takže poďme sa mrknúť na ďalšie z nových releaseov. Začíname Madonou, ktorá po 7 rokoch dropla album, ktorý už je nejakú dobu vonku. Každopádne strašne ma baví, že Madonna sa nevrátila na scénu s tým, že chce nostalgicky spomínať na staré časy. Ale ona proste nabehla s tým, že opäť bude hýbať hudobnou scénou. A mega sa jej to darí, a to hlavne aj vďaka spoluprácam s mladými interpretmi, pretože videli sme za poslednú dobu zaujímavé kombička, ako napríklad Madonna, Sabrina Carpenter, alebo Madonna a Stromae, Madonna a Martin Garrix. No a práve teraz si pustíme Madonu a jej novinku z Charlie XCX, volá sa to Danceteria After Hours. A vlastne spoločne sa tam vracajú do veľmi legendárneho nočného klubu z New Yorku, kde vlastne Madonna začínala. Takže je to veľmi dôležitá súčasť jej hudobných začiatkov. Takže Madonna, Charlie XCX, no a hneď po nich Stella Lefty v New Music Show.

Ladíte fajn, stále som tu s vami ja, Soňa, a ja vám dneska prezradím, kam sa chystám tento víkend, a myslím si, že nie som jediná, pretože tento víkend nás podľa mňa čaká, že hudobná udalosť roka. Izomandias totižto vypredal dvakrát O2 arénu a celé to vypukne už zajtra. Druhou show to bude pokračovať v nedeľu. Ja si myslím, že tam bude celá hudobná scéna. Ja si fakt myslím, že dorazia všetci. Podľa mňa to bude brutálne. Však si zoberte, že keď mal show Viktor Šín v O2 aréne, tak Izo sa zapálil. Ak si pamätáte, on sa proste nechal poliať nejakou tou horľavinou a nechal sa zapáliť. A to ani nebola jeho show, takže predstavte si, čo asi urobí proste v O2 aréne. Podľa mňa to bude brutálne. Ja sa na to strašne teším. No a celé to vyvrcholí Sasa Zoo v nedeľu after party, kde vystúpia ľudia, s ktorými má Izo spolupráce, ale už sa do O2 nevliezli. Ako napríklad Loud Zvan, ako napríklad Dušan Vlk, mnoho ďalších interpretov, takže ak ešte nemáte plány na víkend, minimálne lístky na nedeľu sú a možno sa vidíme.

Ladíte fajn, stále som tu s vami ja, Soňa, ale nie som v štúdiu sama. Sice dneska nemám akoby hostku, interpretku, ale dneska prvýkrát vlastne mám neoficiálneho hostia u mňa v štúdiu, pretože tu moja najlepšia kamarátka Lola a song, ktorý ste práve počuli od Rihanny, Breaking Dishes, som jej zahrala ako track na želanie, aby sme sa navajbili na ten piatočný večer, takže dúfam, že to navajbilo aj vás. No a my sa teraz pozrieme v nasledujúcich dvoch stupoch na Miley, a.k.a. Miley Cyrus, ktorá si ale už hovorí iba Miley. Aktuálne má 33 rokov, no a tieto Kristove léta ju zjavne inšpirovali k celkom výraznému rebrandingu, pretože sa rozhodla, že už bude iba Miley, dropla nový album, no a celý tento album je oveľa viac tanečnejší, než sme u nej boli zvyknutí. Je inšpirovaný 80. rokmi a vlastne takoutou érou, keď ste prišli do toho klubu a tancovalo sa bez mobilov v rukách. Akože dneska, čo si budeme, ja tiež ten mobil držím, hej, ako natáčam toho interpreta, ale niekedy si vravím, že už je to fakt crazy, že vlastne pozeráte sa smerom na stage a vy nevidíte iba tie hlavy a toho interpreta, ale vy vidíte akože stovky mobilov pred sebou. Stovky mobilov, proste všade sa mobil. No, takže Miley Cyrus, návrat k 80-kám a my si teraz zahráme titulnú skladbu k jej novému albumu Bass Persuades, no a v ďalšom stupe vám o nej prezradím ešte niečo viac. Takže Miley v New Music Show.

Toto je Miley v New Music Show na Fajnu a my si teraz dáme jej druhý track z čerstvého albumu. A tentokrát je to zase trošku z iného súdka, pretože Miley sa na tento track spojila s americkou kapelou Model Extris. A táto kapela je známa že tým, že má taký temný, experimentálny zvuk, využíva industriálne gitary a je to dosť také intenzívne ten track. Je to zase úplne niečo iné, než sme teraz počuli. A mňa to vlastne strašne baví, pretože jak som vám už dneska spomínala vo vysielaní, ja sama mám teraz návrat k tým 70-tým, 80-tým rokom, proste gitary, rockové kapely, proste taký ten punk rockový life a baví ma, že tieto prvky využíva aj Miley.

hej, tracky z nového albumu. No mňa táto poloha mega baví. Akože ja mám strašne rada tieto gitarovky a je to také proste akoby tvrdšie. Za mňa bomba. Každopádne, okrem toho, že si nás viete naladiť takto v aute, alebo ja neviem, kde nás počúvate, niekde proste akoby na rádiu, tak si nás môžete nájsť aj na sociálnych sieťach, či už je to Instagram, Facebook, TikTok. Ale okrem toho, my máme aj internetové rádio, volá sa to Fine Fresh a tam hráme zase trošku inú muzičku a hlavne sa tam dáva priestor mladým začínajúcim moderátorom, ktorí sa tam proste vyskylujú, pretože to trvá, to chce proste čas, kým ako keby tie ruky sa naučia ovládať ten mixážny pult, kým to chytíte do ucha, to mixovanie pesničiek a tak. Takže od toho tu máme Fine Fresh a my si teraz zahráme 3 tracky, ktoré aktuálne na Fine Freshi patria medzi najobľúbenejšie. Tak poďme na to.

0: už brzy. New Music
1: Spotlight. Fine. V New Music Show na Fajnu so Soňou každý týždeň dávame priestor novým interpretom, ktorí sú na scéne a považujeme ich za kvalitných a vidíme v nich tú nádej, že by naozaj to mohli dotiahnuť ďaleko a práve preto vám ich chceme prezradiť, aby ste o nich neprišli a mohli ich podporiť hneď v začiatkoch. A presne takého si dneska pustíme, má zatiaľ vonku iba jeden jediný track a ten si za moment zahráme a interpret sa volá Wolfgang Zero Fax.
0: Kde bude hviezdou? Už brzy.